Vítam vás učovne na drugom svetkovnom svieženiu na druhý žiel sárskeho programa z Hršovského studia RBB v Dolnosárskej Rece. Při mikrofóne je za vás Anja Kochojc-Švácová. Väčšina ved vás gáma liche žien, a my žo svešiš, nekotare modostne mňa za vami sú cora južo svešili svojo gore branie, tož pažovajšo išti ten liche žien a tým, ako musí živačko, Ronim, žikujúce až to gotujúša.

0: Leto sa jo evangelska cerkvia uvovała vesebne leto, leto dupienja. Co godla, rozkvadujo fararka Kylerova.
1: Ľudže planujú dupienja pe jich obstojnosťach. Ale obgledujom, až niekotára familie přepasujú pšave oko gnúše a pen nenamakajú moment a by trebali impuls. V starých časach nejsú mögali s vezikom na drogu hyš, kaž gele hyši nebylo dupione. Žínca nedajú také tradície pla nás, ale nedajú nové. Togodla sme sa lieto sa umyslili, až prebytujeme raz ob lieto dupienskú namšu. Lieto sa to bude 16. júlia. Same tym familiam list peslaš, ktorých ríši dupione nejsú a s tým ich přepšosiš.
0: A snaž búžo teke hyšči vece sarskich dupienio pedla.
2: V perišných casách sú ľuže snaž pičku vece čuchlivé byli, sú se vece mysleli, co ga budú ľuže grojniš, ja getu jom tak ako kúž, de drugi, šupne de janak myš, a žínca máme vece cibli vidnobne, a si myslíme, ja co tak myš, a to getu jom, a to je mi vážne, a kajnce.

Serske, abo dvoje recne dupenje, žice sebe zase vece starejšoch zase žiši o plana svedolne vúžice. Diana Šejcová, jo sa obšašala, co god lase starejše žínca zelšom za dupenje svojich žiši rozsúžijú a co god la pritom na serske tradície gledajú.

0: Hej pola nas, so tu dżęca šitko wokoło festiwala na pokupie Porsche blisko Lipska Werči.
1: Mianujco vo Sputnik Spring Break festivalu, dżeš smoj Felix a ja Mila, čočomko dze žena pobyvoj a za šitkých kocíš nesumulí se tam doječ, smyvo za tých štušťov videoch sekvencu narabavoj.
0: Tak je tute namakač na Insta pod MDR. Podsmuška Serbia, tak so dostanete tež v pravý Spring Break feeling.
1: Sme vám vyzotiš odpovedne k našej témie prašina stajeli, na kotrež môžete rado odmújiť.
0: Aj po takým fix, šmuracko rábneč a sobu odvosvať.
1: Štož tam nie namankače, sú fota a videa dalšho vulko festivala v Lipsku, mienujce VGT.
0: To je skročenka za Wave and Gothic Festival, po takým tých ľudí, ktorí sú vonie čorní zraščení.
1: Je to jeden z najväčších festivalov tuto smiera z cova. Žaden žijú zo všivedu hošto z cova sveta. 20 000 gruftiu na jednom blaku, no vokovo siatko je Lipsk přeco vo sebe jara čorne.
0: A ja to nie je netko nekajka nabožina abo luzenie, to je prosče moda, abo tež přesvedčenie so takhle čorne zraščič a tutu hučbu rade mieč. Jedna z vážnych skupinov tuto smiera je The Cure.
1: A Birnie, što miestem starí knieža byli, oni sú zasa na turie sreč Julia napríklad v Berlíne.
0: Hej, Anetko, je pola nás slyšiť.

0: Haj tak spěšně, co ona minie tuta prýňa hodina.
1: Rečo je smoj vo Sputnik Spring Break Festivalu.
0: Tam sme s nekotrými modostnými rečeli haj a šelake vece zonili. Što kježi se da?
1: Mie s druhým pak tiež vo mie medaniu na festivalu.
0: Dua hodina to reka vezo aktuálky. Tu iš poladame do Pieskec, tam sú dženca Koporský turnier v Otuali.
1: Zoniča pak tiež viace vo letušie beach ture a mie s druhým svičachu mie medanie v Smyčkecach a Nosicach.
0: Učpa vezo tiežne sme pobachovač. Franco, što má za nas?
2: Wieso a stiešu druhé hodine našeho dženciššieho úsvania hudba pouna energie prevodžuje. Skupina Daisy Doxys zaspieva nám ich titul Přečeljo.

0: Dale zaspívá Michal Cyrš nám vo svojej poslednej cigarete.
1: Ešte jednu cigaretu, to je tá posledná, a pon si kúpiu novú trsku.
0: Netko pak slyšíte najprv raz titulky štúčasne na žádnom festivalu Faluač nesme, za vás v zadku je netko bunt s svojím titulom Trippin.
2: Zadkula.
3: Šo tam ne?
4: Ja vostudve.

0: Zadkula.
1: Šropjec.
2: Cyłkon sydzenia svieća o budešinje budeske nalečo. Pjatk očakuje vas hudubne skupine kajš Jolly Jumper abo tež The Admirals. Od napođevečih hađo večo desačih vstupi na mjasuch vikach te skupina Janka Hanka. Sobotu 12. so budeske nalečo potom oficiálne votori a to s programom Prinje Serbskej kultúrnej brigády pod návodom Judith Kubicec. Sobotu očakuje vás potom najšelakoríše kultúrne a hudbné skupiny. Medžilu smeče sa potom na skupinu Pop Zoben Veselič, oni raja vod na pošeštich na voľnom toršču. Sredu zají so nosuje filmový festival. Serbske filmy môžete si piatka od večo 7. v Gametnom dome v Obladač. Tuž nie ešte došť na letných zinko slyšal, abo jesnač pred sejne oratória na lečaskom dňu, tun má šanzu sej nedelu do Pančic Kukova doječ a to tam nakvatač. Kôr Lipa prepošuje mienujce na svoj naletný koncert, ktorý započne sa na pouštyroch v kloštorskej zárode. Mimo úryskov z oratória na leča smieče sa tež na zinky dorostlého kora Lipky a botovského ženského kora z Ľubina Veselič. Vo cioch zmia na kloštorskej zárode tež kove a tykan spiotované. Zastup na naletný koncert kora Lipy je darmotný. Sobotu 6.6. hudžitaj Helena Brezan-Hedušcina a Jan Brezan-Heduška zhromadne na kultúrnej zároče SLA. Dvod na po 8. hadžo večo 9. smieče sa na serbske, nemske a jenžické popové spieve a balado veselič. Zastup do kultúrnej zárode je darmotný. Modžinský klub v Nebelčicach prepošuje na viesný svedžen, ktorý sovotmie od 5. 12. hadž do nedele 14. júnia. Zají so piatk večer z disku Inkluzie, vokova 21 hodin očakuje vás potom miestu im karaoke. Zastup bude tam 3 eura.
0: Zadkula.
1: Tu som doma.

0: A je sedom do desatich, tak spiešne sme na koncu našeho usovania.
1: Tak je, dženca rečachme vo znatom festivalu bola serbske modžine a to vo Sputnik Spring Break festivalu.
0: Dostachme šelke začišče, kak so poprom na taký event přijortuješ?
1: Što si kliječi sobu berieš a što je poprom najbolje fetzig vitska.
0: Aj, a ve druhej hodine miachme potom nekotre aktuálky za vás napríklad, je so pieskecach dženca zabulom honivo.
1: Hej, náš Franz Bepudla.
0: Tak je, ja by rek netko pak domoje.
1: Oh, hej, po takým dojem konstitutinu som kytro mučná.
0: Hej, po takým pajme netko božeme a dobrú noc.
2: Zadkula. Zadkula. Sotež vokam ľubie.